znatel priču o Vasila Dačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

prvi ori zastale pale. Kao na dlanu polje se niše i suze teku i kaplju kiše.

Neću bit, znam te u dušu i znam da ti nećeš progucati bis. Bija sam čovjek.

miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znaj.

0: se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: potreba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Poštovani slušaoci, došli smo i do kraja današnjeg programa, makar kada je u pitanju ovaj dio koji realizujemo uživo iz studija Radio Cetinja. Vašoj pažnji preporučujemo koncert na 94,5 petkom od 23 sata. Večeras možete uživati u snimku koncerta grupe Coldplay, održanog u okviru turneje A Head Full of Dream u Brazilu 2017. godine. Dakle, od 23 sata koncert petkom, a mi se čujemo ponovo sjutra od 9 sati. Nedo i Marina vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Radio Cetinje. Kiss my music.

Ne mogu da vidim ulicu kao što je Škadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska. Ne mogu da shvatim obalu.

ne mogu da shvatim obalu. Tamo nema više nikoga, samo dva prozora, kao dva ponora, vode do dna.